dine bo dooti len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ne yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yunitil yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lol la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala mañ ñu dund baaji ma jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma anil haqq haqqan warzuqna tibaa'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fula del ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir alquranul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi على لسان رسوله فقد اهتدى الى اقوم طريق وهي الطريق الموصله الى جنه النعيم لول لا نيو تخاوان كيروك موي ايه تيمير اك بن ورا تامبلي تاي ان شاء الله سبحانه وتعالى تي ايه تيمير اك نيار مودي في برام بي دي واخي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يالا نينا ya ayyuhal ladhina amanu ayyan yagum mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fukki yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu ayyan yagum muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy daal dégglu bu déll yalla lay téré ñu daal di gaaw bayiko bu déll yalla lay diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nekk do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara dégglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi dëgg dëgg ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutun way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de ñu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر لأن رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي ديكو فات اللي كو تبان كو فات واي ديكو سنت تبان كو ودي يلا لأن نجكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك لمي تكي ماي ينا خمني مملي دقلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al akhs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te woor na le bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillah bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie na tie gi deugal nax bo dugon ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yep genn bum ci bax bum goog yi bu ne la moy ci defal na so ci tie mu woor na le mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu le woor na boko wacce da ngay daamu do ko baye mukk tie goog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen yep wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru tafatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal alaykum ci yen yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale muy khewal alislam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci kimi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm buñ leen jaxé ci biir ngeen jëm su ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy dinal islam ka zalika ni nak yi yalla di wax neena yu bayyinu llahu ni la yalla yeralale lakum ñe leen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeed wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xeed minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xeed umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokuton bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñuy wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom la ñu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëme ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغلن جاك ني ديغلن جاك نيك تي اولوف موي لو خامني بوكاي ديف دو روسكو لا فا فك تي كوكو نيت ليغا كونتان وينهون ني تيري عن المنكر تي لو جاكادي

amay yushrikun ñing koy tekkalel yalla sore ñaan ñing koy tekkalel kep kuñ tekkal ak yalla sore nga yalla sore na la moole gëna kawé moole gëna reey moole ëpp dalé was samawati matwiyatin bi yamini subhanahu wa ta'ala amay yushrikun motax kuy julli ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير mune biñu déggé ñu naan yalla day dank suuf si day lem asaman si mune ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ña wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon ñu taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéema seet nak nan la yalla yi dank suuf si nun lay nubi asaman si lolé duñ ko sét lan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak nan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko jëssi ci bi ak nun lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dank suuf si tiyé ko lén asaman si tiyé ko ci mbay joram bu nopi nak daal né anal malikum man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñane won ci suuf ñoom ay boor lañ ñu nekkon ci suuf moom ak nit ñi ana ñoñe ki borom laaj bobu tontu daal di jëfé lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi khafis suur ñu wal buft wonu fi qa ñu wal fi suur ci buft ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفق هنا نفقة زحق موي ولا بي ولا بوكتي بوفتو بن بي جنل ني بي جنل مل من ملاكا كيور نكو تي سوو مو يور لو مل لي تري لول امب ادونا لولو خالا يي دي فا نيا خا ني كوي سيب تي لو مل نيم نخ ييكتي كو ولا كو موي ناو اويف دي ديم bu malaka ma walé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko walé fa sahi qamude man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak

0: ይቀበላል
1: وما نريد من ايه الا هي اكبر من اختها متخ يلا كوكو خام رك راغالكو يلا موني ييب يوناكو تي نيوم موني واخذناهم ندبلن بالعذاب تمبغلغا لعلهم خينا يرجعون ندلوسي سين خل دلوسي دلوسي في الله تبارك وتعالى دي سنتاني ني لا ديفك نيوم ناخ يالا سوخار نيت ني اك اندي نيت تاخول يوي ديدي داف لا بغ فاتلي بابام رك بغا دلوسي لو رك لا يالا بغال نيت ني تي كوم فاتلي بابام بغا دلوسي بي نغي دلوسي لا لا دي بال سي بكار جيغل نكو نجاندا دي جيبو يين ñar لي رك لا يالا ديف لين نغا ديف كو سا دوم بي نيكو سي روك مو توك فا dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak du la ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñi dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatiji mat ñi buñu masana wax la'allahum ci sen dang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ni summa nga ne ha ñu ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne nak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'alakum jol min nak so wessol nak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yu dañ wax ci alquran ba soko masana tambule baqara ba nasi ba di ngeg ni lo nga bind ko wa khalu wa fir'aun dadni ya ayyuha as-sa'ir ayyo jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñom japp na ne le musa def ay xarfa fufu la ak ay jabar ñu ne ko ya ayyuha as-sa'ir ayyo jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom denga rabbaka ñom jël nañ dañir ji jox ko musa
2: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñom ñina ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dana ñu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lén lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthum ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi surtu zukhruf ay jurom fuk faraw nak da di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewut limi wax yeb daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada firawnu fi qawmi wanada mu wote firawna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa ye kangam ye tabarakallah député ya ñepp ñu dajaleel len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gattamu non alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti daal di dag mune dex yi ngeen di gis yépp di daw ci samaron ñinaax kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñinaax kay mune am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekké ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa mahin mom ku doye di la manam ñi ngi koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarkallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deggal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna nelen falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yurut ciow li na ko ru aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappelé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege minan nili tabarakallah yeb fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neen falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy méré lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi واحد في افعاله واحد في اسمائه وصفاته جل جلاله وعز كماله فلما اسفونا مام دا نان گم داي مير نوي مير جل جلاله موكو خم وعز كماله ماغي مير نام نا يالا تيا جمم جمم سبحانه وتعالى فاخرناهم يلبل لن اجمعين نيوم نيب نيب لا يالا لبل سبحانه وتعالى تيا دخ يغتر فرعون بالعظمه والسلطان والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نجوك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي ديخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو ديخ يوي نا مولاي الك تيتام تبارك الله نخهكو الك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugal ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarkallah kusubu dekh na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox le wetna te wex ci biram ko saggan sanku faw telap te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa kamoron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin ñu ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé ne sadd nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ni sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka san nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign la mu ne quraish ba nga xamé ne waxna dañ doon wax ne muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek lool la serign biñ wax mujahid wax yasudun biñu ënde misal mel non rek tabarakalla mbokam yeb dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beccuko gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu dadi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsid al insan an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jibul modi lamiñu nar muy arabiy lepp lo man di wax budé da ngayena atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na lén ci am man wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo dess lén ci am man motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamni da lén di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da lén di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna dié rek xass ko rek واو لا باس بالقوم في كبر وفي عزم جسم البخال واحلام العصافير نلقو وخون رك واجي دانو تي فاس ودادي شد غوي من لساني وسيفي سارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي تبارك الله بودي جانغ الادب لول لنج لاي تي جانغال نيومن استاذ سي ملي تبارك الله كانال كار نيوم نيو جانغال لول نيوم مصطفى سي nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa in qawl minku وجعلناه ñu def ko masalan li banu israël mu nek misal nek warat ci banu israël walaw nasha'u buñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ard ñu nek ci suuf ci yakhlufuna di wutente ñi di wutu ñi ñi dina wutu fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge kenen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandarga la muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni tablan man muhammad alayhi salatu wasalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tek len sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu tukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sin nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci aya jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam lin bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day woné ni bis penc ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni tappulen ma hadha tappuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mune yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadis bobu rawahu albukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amone tere buñuy wax at tasrihu bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci Abu Hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص لا يور يي وانه عليه السلام عيسى دينا واتات سي جامونو يونتي بي موكو واخ ادي يويو متواتر لا يور لا فوف لا نيو تاخاون سي بيند ورا دورا تاي سي آيب جوروم بن فوك اك ñaar ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخ جخال نين فخه بو شيطان غالانكور لين بدو نين توب ديغ na ngeen fexé ba bu sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fuñuy liggéey samam non la ño bokku luñuy liggéey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibn maryam ñewna bil bayyinati te andi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

baña joté ak mom ñu nga tambalé ci wess alunaka anil mahid jeex ci wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel dag joom téré ko yalla téré bay giñ ko xamni lo wax rek ñu giñ loola dañ koy téré wala taj'al allaha urdatan li aymanikum la tambalé fukel dag joom ben muy ila muy goor go xamne dafa méré soxnaam giñ ñuko duutu ñu bokkalal mba duutu ñu joté ateba lil ladzina yu'minu bin nisa'im la tambalé وإن عزم الطلاق فإن الله حكيم عليم فليجر فكل دا جوم نار ني باسي كي الاسلام والمطلقات يتربصن فلا تملي جيختي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم فكل دا جوم نيت سي اتي سي نيك سوره بقره اتب نامبل والوالدات يرضعن اولادهن تملي واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير فليجر fukel bi ak juroom ñent mu jangale ko tinji wallahina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir falajja ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walakinna 'alaykum fi ma 'aradtum bihi min khibba jeexata inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak societe allazina ya'kuluna riba jeexata wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel até bi ak ñaar ci sourate baqara ñi até bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuha alladhina aamanu istaqimu daayin kum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ñi ci teunk bu gatt moy li résumé sourate baqara li ma nek wax moy li résumé sourate al-fatiha té waxtu ñu ko may wut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fété ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay acte waye ci bir acte yene ci leral dugul ci bo harbul ci dal ni leral djublu wayu ñi yalla mere djublu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub dana roy ku djub nak kepp ku roy ku djub dana djub bi yalla jexale ci suratu baqara mu dëgg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة علي عمران بوك بيستي ني تامبلي سي الف لام ميم ولا بوك جوم آي يوي سي بقرة ني تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوي واي علي عمران لي مي غدو غدو ني تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون جموعكم لي مي باتو مفلحون ريك تامبلي الف لام ميم كون علي عمران بام جيخ djuroomi aya yi nek ci baqara la doon fi djuroomi aya yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li nga wax mosinul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk moom moo ko tey li nga koy wax mooy sa baatu huu boobu kenn mënu koo tekki bu doon ab naar muu lay wax bu doon ab lawbe muu lay wax kum mën a doon rek baat boobu ni nga koy waxee huu rek lay wax diggante huu nag day boole action bi nga xam ne moo weesu ak li nga xam ne muy ñëwaat ci waa ji ngay wax répp nga de waaye bala nga ko wax répp nga de fokk ne ko mooy doom aadama bi mu nekk ci kaw suuf si di tumpiñu fu ni mu dugg fa alal jafe ko dund bu neex jafe ko mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñëpp jaaxle loolu fatiha ko mën a régle bi mu ñëwoon yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tun fii doo faju mooy bi mu lay waxoon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha door a tambali baqara diggante boobu ñaari ñetti lettre yooyu moo tax ku koy firbu man allahu aalam bi muraadi yàlla xam lam ca nam waaye doo wax ne alif lam mim ñi lay tekki alif yi lay tekki lam yi lay tekki mim yi lay tekki naka noonu kon atte yooyu bo dikkee ci suratu ali imran moom am na ci rek ay atte yoo xam ne bëriwul ni atte yële mooy yàlla daf ci njëkk tere lim ko ak ñu ko weddi lim ko ak ñu weddi yàlla yàlla daf ko tere ak julit ay ñaar fa juróom nekk la tàmbale jeex ay ñaar fa juróom ñeent muy laa yattaxifu al mu'minuna al kafiruna awliya jeexite wallahu ala kulli shayin qadir ñaareel ba yàlla faratal fa aj ci islam mu di aaya juróom ñeent fa juróom benn juróom ñeent fa juróom ñaar

0: day jafé ci tekantal ko waye bo ñu duxan muy sahar tabarakallahu ma am solo lol mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan fa khala yalla wa khlaha asman walil ardi ak suuf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qala ta'atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asaman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen coobare woo ñu noonu la su ngeen lankee nag ma def loo leen ko ci doole taw a mooy yow yaa jógal sa bopp def ko kër su nag mooy dañ laa ëpp doole def loola ko loolu ñu lami la ñu tuddee ubudiya tawiya ak ubudiya qahriya am na ci nit ñoo xam ne yàllaa ngi am yu muy santaane dem leen julli ji def leen nangam def leen nangam loolee ñu koy bañ waaye am nu yàlla santaane yu kenn munta bañ moo di nelaw ak lekk ak yërëme niki yooyu taw a daal ngay def wala kër rek moo tax sàllaaw asamaan ak suuf ñoom daan ne ataina taa'in ñëw nan ci coobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé ñuy toog ba nga di ñu mistal moo tax arab yi dañ daan wax ne قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو ميني خبي داي داج دينك وي مو دور سي بونت بي مو دوج سي بير دينك وي داني بونت بي وا لوتخ نغ ديما بت دينك وي داي كو واخ بونت بي بونت ياو لوتخ نغ ديما بت بونت مي نكو لاج كو مارتو waaw laaj ko martu lu tax ne dima bët pont bi ne dénk wi ah laaj ko martu waaw man li ma la bëtte du sama coobare dañ maa dóor ci bopp mu bëtt la loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlai shamsaki wa qamaraki wa nujumaki وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كارهتين قال طاعتينا أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جك فك جوم ختم نيت تيمير اك نين فك اك نيت تلاكو واخ موم ابن عباس ني اندي تي واخ جوجو رضي الله عنه سورة فصلت اي فك اك بن بامكو ديفه suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi loolu nag fii yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar wax ma ñan lay dëgal suratu zumar aaya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuna waaye waxul yasmauna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yi am
1: mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamicuuna dañuy

yalla dal moy ku fi feñi lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci am walam tajid do fek nak li sunnati llahi tellum yalla tabdila ak soppeku yalla tabaaraku ta'ala aw teralinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dotul jaqati ba muy mer ci am gunafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy teralinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ca nit ñi and ca seen bir di sal nañuy solo di jaar fu ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañuy tabarakallah ci lañu bok hasyatu sawi ala al jalalayn jukit ñettel xatum ñaar témer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla musul ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annasu nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la wajale lajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis pench waaw kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lam inna ma li fik ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وانما يعلم ذلك علام الغيوب قوم كلا يلا تبارك وتعالى موم رك مو خم كلا حكم لايت غير يلا نوبكو داخ بو يلا واخون بس بين سي كاج لا ولا من نيت كي بس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي دندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi